kanak tau ye nak suni ugalo. Kaya na ayo kita ang mani mahuli. Ukiu pasu yu mahuli ta ngukaw yu ilano nami. Ayo kita ang na tindang ito kuli ugalo. Ting na kakaleng ito uhuli ta tigak jo akali galo suni. Tatik kakcho ni takun na lao to. Akig gikat sa mga suni lo. Akig gikunat. Amatuk tuit. Tikit lao to. Tay kung nga kamaning mo tikit tak mata. Upeng nga rangan. Tuktuk ali lao to. Tuktuk lao to talo. Ataw hirmig. Atang naka kahing ito. Takwa. Tuktuk. Nating ila tukti tela la wata mama video tu ke ai lo ko mana ha u tu kak ne li hang mata tama ne kang ne nang me e kan lu gyo ke ma yone u tu kak ne li hang mata wacha ko na u ka ri ngi tak ka kito hala ka mangata nigling nine na ko yu lo so ni lu Nigling na oyak talawak to ila unno kundo, ubla kundo, piluak to ni. Kakaita ko, kakak na awod, niptalik kaming ito. At piluak si malawang imayla, ukiulog ta. Ang mataban ni ila, takiulog to ni, tikitaw si maguluya lawak to, gutamani kangit sinang ni, kilaw jalaw mata, kitik niyo niglo, tikito kak, lawak to ni. Ayaya lauk tu tak kuah. Kilau jalauk tu. Amma aglat. Mumi yunuk pani. Halakak. Halakau heak di titak sutik. Nguak sitak sutik. Mumi yulani. Ayaya tu. Kilau jak tu. Amma. Tagbani. Ilaman na ha. Patalak. Nandiyo tila aming mata na kangit sa niyo hamlat kung ikamagitap ka nga pakalak tayo nun nagaktaw yuk pakalak tu yulaw ko tingo aking nakitig ding ni kitik taksutik uglok kulo uwan ni kangit sa niyo ilo ni tahit na nun nagaktaw tagba ni kitigulo yak tariblutik ama tariyumi makaiti Tingwakit sila aming mata. Inong ni, takiyumi. Kobaya na kulo yan ako to. Sikito kulo. Aming ni, kaliksutik. 5 gallon. Muhiding ni, kaliksutik, kaligoblutik. Tingwakit ako kulo yan ako to. Aulahak tita ako kalan ako sa talo. Makitak tu, pingwak sota. Aulahal na tak sota, uwakak tu, pingahuhala ka lang mo yun. Ipagalat ta na, nandiyo tila o Manila, amma. Penik palele ka nga ta, nagkiyungin na hong mata, kanyang sinang mo, tamani. Takiyo mi, pagalat tayong, nagkiyo, laumik mata, ta na, magkuktut na, Kablo na ano, nagkiyo katawlaw kay mga maagani. Upigilog talaw kay mga tigo, magkutot na ang usun ni. Taw na ni, kami hoko na ni, nagkiyo katika kay malawman, tagayak pa sa talo, kakitaw yako, tagayaw tikot. Tamanang miyotak, Regan. Ni atilik megen na ako. Tanak na halak kalaw man. Nagkiyutil duwi tamane kangit sinang ni. Halak kalaw matay na. Ukiyo ang binili halak kakimaliktok. Halak iblo niyo. Halak iyog yung matkana yun ni. Kawaya na lang to tana. Kano ito kalawalaw ngiso nilo. Ammatao nakirjola uming matatan na li. Kikirakjo lo, kangit siniw lo, akun na nga nila. Utok taksutik. Tama nga pigyat talaw tu galuin.
agane ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ngan ng

0: ティーワクチンイル、マハイトシュジー、アムルテイケミ、イシュワクサイジーゲレイ、マキタウキビデオアミ、イガジー、サルマシャイジー、キウジー、キネシュワクティシチェア、ナタガウチェゲン、アピクワラクシマワラクミユ、マキタウキ、アハヤナタウシマニトウビエン、ミルニプサウティブネトウワロク。アマロシブレクティブ、オハラウジミユ。タクニマポリシクニック、ラカティングハティギンシャーカラーバレット、ニミニック、ポリシクニック、ハニューリクマガータ、ハニューリングリアホリ、リクマガータルミ、イピグシャリアクシメンクサウナレクシミ、タクニマポリシミ、タメツミナピユーネレクシミュハロイミュシブレクティギアウト、タマニポリシクニック、マティナシア、ハシュミサウ、ウォリアニニニ、ウハウティハロイミュ。ko hawti alo ko sigit na nuta kastak tolak niya na kaktaw mi upik nga ko nga yup takan na ko hawti nuta ang ito kalaw sumi miki yu wat sin na teme pirun ko hawti al talak yu kailaw yun mi yuk hanto sa po at kut minarib muling awit sa mi tamaan keng sumi amalo ikatwi ikulik ko tamang nga wam ni mata minarib na wam ni mata tamang nga sumong mi yuit ukalaw yun mi yus sigulak tibu ito ahap kay Pakko ikatuli legit tamani sana gumanak minik tangsumi ilumik napay gumanak minik ukaktalia si malagianit ikatuli bitsa o kayaktumi pakko nunali hanit at tinitut ikatukta wikigyakto hatta kung nakayaklumiyo kutso liya si gumanatuli lang ikatukta wikigyakit kisiyani tamani kangsumi nyo si valiaga si gumagia ukaktalia si magalailak minik Kato yung lagalat ng tinasakti watut. Tanang na hanili kuti lang ang huya nga. Nasin na kuti ginilakso niyo. Sibulak ti wuta. Waka kuti yung kamigilaw lawin mo yung nga. Sama mo nun al tinuli ngayon. Kasi may lingat sa hut. Namakuha ko na tulaw ka niya mata. Nakukmi makayalik. Kaya hakti kayo na kami na.
1: Masuwok li sa alay. Nakukmi.
0: Ahay na. Tasakot ilalago.
1: Aha. Atsunay.
0: Atsunay.